トヨタ、ヤマハ、ミノルタ、ホンダ、アイワ、テデカ、トシバ、ニサン、スバル、フジツ、ジヴェセ、デノン、カノン、カジオ、サニオ、ソニー、パナソニー、オヨビ、サンクイ、アタリ、フジ、イゼキ、スズキ、カワザキ、イタシ、ミツビシ、メイディン、タイワン、メイディン、フランス、